0: Sabar ya. Iki yae Mbak Retno.
1: Saya
2: maksa kleru dadi saiki wis oleh telung kentung.